Oršića ne uspeva zatvoriti Bel, dugo vuče Oršić, prolazi Orijea i dalje Oršić, može li pucati Oršić, gol!

0: otprilike 40 bratima nosi one ferale. E obučeni u te bijele tunike i oni pjevaju putem i tako.
1: Pjevača samo dva, a samo oni koji odgovaraju, može ih biti više. Samo su dva pjevača.